احمد جون نیچو تاریر قنکینیا مناسکا او یاریخ نیلائی پریمیر کورینتیوز 13:4 یا؟ احا یاستا تارین کینیا چا او تخچا انو تای کنکینیا مناسکا تورای نیلائی چای خیناتا نیشاسکا دیوز پاسیمین قلقا نین جسمی تو کویتا پاس که سانتا قلقاتا مناسکا تورای نیانی دیوز کی کیمی اوتور پینا قلقار کن چای پاس مناسکا اویارخنی کو خیناقا چویا سانتون چای قلقاقا کاو ساشاخمی منان انتیگو نسکاچو منان پاسانیان چای کن نسکاچو کادو کونیا نسکاچو دیوز نینچیسگا اترنو اترنو ریماشان که قلقان کناپاس مناسگا اویارخنیکو منان موشپاری نپخچو منان یانکچا نپخچو منان منان اویاری نپخچو کای پچاپاس هنخ پچاپاس پاسان کن توکو کن کن کل کای کنن ایچا کریا پچالیم پونه خونت اکون کن نیمه مناسقا ویارخ نیکو ریکی سینور نینچیس هیسو کریستو چای تایا ویاری سونچیس ایچا چورو نماسه ویاری شاومونکی ویاری مشاونکیکو کای پاکارینتا کای Dios pasiminta li munapa jinaspa nishanki haik ah tiempo haik oranka wataña pasas hanchaita paikuna presentiram churimanan hinachu nispa kaume taitachi mamachi chaimami nukaka risakuni nispa kapusunkicha pero manan yachenkichu manan yentindinkichu ima ninsi chaikuna mantapas chaita may pachachus munasqa turay ñañay kay pachapas chapchirkunman chayqa wajakujtikipas manan contestasunkimanchu terremoto pasaqtinpis paypis chalukunmanmi kay ruwasqa itukachisqaykikunapas pero diosmi ichaqa wajakujtinchispas uyariwanchis mana un Upa Dios pecho y ninchis monasca uyerechniku. Así es que santa calcaja causa shahme kasha monasca uyerechniku. Pipas monacuja, muchujlan, sumaj sonkulan, monacuja mana envidia kunchu, manan kankai kachanchu, manan hatuncha kunchu. Manan mana yo ruana kunatachu ruan manan pailapas kanantachu munan manan piñapakunchu manan sintipakunchu manan mana chanin kajkunamantachu kusikun aswampas chiqniku kajmanta aswampas chiqaj kajmantan kusikun Monacuja, tukul y matan muchun, tukul y matan crin, tukul y matan suya, suyakun, tukul y mapin pasin shaikukun. Amén. Gracias, Señor Dios Ninchisman, que suma chuyakilkan manta monasca uyerjniku. Santa Kilkatan li kamunchis. Ari monasca turai ñañay. Chaime monaco imanta rimashan. Rima mushanchisme cristiano vida causaipi warme jaika sarasca causaipi monaco japone tuku y tiempo kangnan nispa. Mana kaska tachu causa mana tóxico tachu causa. Machula chakunapas mana millana kunkuchu Payachantin machuchantin me paikuna ninku mami nispa papi nispa aisanayukuspa sumakta purinku monasca turay ñañay luksimunku hinaka imeinata wasinkupipas kawsakunku monasca turay ñañay wakin runataj aunque inej kashaspanchispas kawsanchis vicinontin ima Juju cuartupe esposa o cuartupita esposo. Y mata chere, alguien causa yo. Anchina causa chaspa monasca uyerechnico. Señor pa servillumpi y marachta causa